0: Rule, Don't Say That. The Way We Touch.
1: Broj 1.
0: Na prvo to mesto na Antena Hit Parada se iskaču Atidis.

BTS со svim vonovoto izdanje na čao Antena sponzorirana od Citroen i Autonova i Vajbaža se zaadno su vas i do dva sa časot. Dines se vtornik 12. maj završi vtorijat raboten din od ova rabotna nedjela. I dines imame super muzika za vas, kičame Duran Duran, Jesse Ware, James Arthur, no prethodno Eva Lisa. На 5 јуни ке го објави новиот албум, тамо ке се најде и оваа песна, ја слушаме со Don't Make Me Love You.